0: Nanoq FM Bilari Saarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at nå dig.
3: Suri fakafirisat incen cimik pada ya cimpitca cimik akimut nelok kutumik bisa ngarat ciba. Suri fakafid mikisut nenok media bi incen cimik nelkawafiri bayi. Atabirat senut ikios nawat cid sorlu dan kau cimik iselu atlapi misuri sunut damanu atabirat sinari. Aki icitat damatad seksunoni alfam simita asak ciput. Bayi sakam mawasuk kuit cuat kainitin elbimut atabirisut imadunit nenok media kilimi bayi sakam nawit.
4: Asatuk VM 2026 nanok media kanadia kutiga duit isin nakit asat tatut zaman ramok pak bisa ngelakuin nakit misokan ngok pak vini isak tisak tamut VM mimidu bisuset nanok media mid isin nakatahit
0: nanok FM